0: TDI. Само хитове.
1: Само хитове.
2: I've seen the devil dance on set.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima. Ovo je TDI.

0: Jest, vreme je za razbuđivanje, vreme je da vam poželimo dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama i ovog 4. augusta i polako to primećujemo nekako, puni se grad, nije više onako pusto baš, vraćaju se ljudi sa odmora ili ovo neka smena turista, ne znamo čemu se radi.
1: Ja mislim da se vraćaju i mislim da sve više i više dolaze ovde kod nas.
0: Da,
1: ja kažem kod nas, Stefan i ja kao zaštitnici grada,
0: da.
1: Mi smo tu celo leto bili. Ovo je neko bilo gradsko leto za nas, ali nije loše ni to, ima dosta stvari koje mogu da se rade i po gradu tokom leta, onako, ima da se probere.
0: Ima. Pričat ćemo malo o tome u ovom satu, hitovi naravno vode glavnu reč, Tiesto za početak i The Business, dobro jutro.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 4 minuta tačno. Pregledamo portale, vidimo da će se u narednom periodu, kako kažu,
3: vidimo moguće, da ćemo tačno da poludimo.
2: Da, u narednom periodu kažu moguće da će se uvesti kontrola saobraćaja iz vazduha u Srbiji.
3: Da, ne kao oko sokolo pa kao, nego stvarno dronovima.
2: Da, kažu da postoji mogućnost da će dronovi kontrolisati saobraćaj, znači ne parkiranje, nego prekršaje kao prekoračenje brzine, nepropisno preticanje i sve ostale prekršaje u saobraćaju, korišćenje telefona i šta ti ja ne znam još. Tako da, eto, u budućnosti da obratimo pažnju i na
3: Nebo.
2: I na nebo.
3: Da, u budućnosti, da. Pa možda će napraviti u budućnosti da sva kola imaju ono gore staklo i onda da uvek možeš da vidiš kada te prati dron.
2: Kao da. Kao da li nas prate. Tako da, eto, ali dobro, to vas ne brine, vi ste
3: savesni vozači. Savesni, tako je.

0: TDI Radija.
1: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena na današnji dan 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Oko 2.000 ljudi vodi se kao nestalo. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna ceremonija biće održana u 20 časova u Mrkonjić gradu. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaj evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je snabdevanje stabilno, mere prema građanima nisu uvedene, ali se apeluje na racionalnu potrošnju električne energije. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Većina požara koji su pogodili Francusku i Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara. Srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Vlada Srbije donela je izmenu odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, objavljeno je u službenom glasniku, a ovom izmenom njeno važenje produženo je sa 31. jula na 31. avgust. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje od 19.30.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
2: Osetite harmoniju i

0: Lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Samo hitovi.
1: Vreme je za pitanje jutra ovog utorka. Želimo, pošto smo ustanovili da je turistička sezona ili gotova ili da je smena turista ili ne znamo šta je u pitanju, ali Beograd je pun ljudi i da, nema mesta za parkiranje. Tako da, pitanje ovog jutra može da glasi nemamo more, ali imamo... Pa tri tačke, nastavi rečenicu.
2: Nemamo dakle, more, ali imamo malo mesta za parking.
1: Nisam u to, mislio sam šta imamo mi drugo da ponudimo. Znači, nemamo more, ali imamo Adu Ciganli, imamo čovječa. Yes,
2: nemamo more, ali na svaku njihovu plažu mi po pet kafana imamo.
1: Bravo, imamo. Tako, nemamo more, ali nemamo more, ali imamo sjajne neke planine, sjajne neke predele. U svakom delu Srbije imamo šta da ponudimo, tako da vaše primjere na Viber 069-308-9399.
2: Šta si zazvučao kao onaj
1: turistički vodič?
2: Ne, najgori, onaj u deci, onaj noć na mora, ona dečija, kad dođu kod babe i dede i kažu ne, nismo išli na more, vodit ću vas ja na planinu.
1: To je ono kao kad ti roditelji kažu kupi mi sok, ima kući.
2: Da, ili ima nešto slatko, ima jabuke. Dobro, da. Ljudi, šalno stranu, nemamo more, ali imamo svašta nešto što krasi ovu Srbiju, tako da ajde da čujemo i vas, nastavite rečenicu, nemamo more, ali imamo pa šta hoćete.
1: Tako je, 069-3089-399 na Viber.

0: talk about.
1: TD Radio.
0: Samo hitovi.
2: Ade, ade. Skonto u pesmi, kako kaže Madonna, ade. Ade.
3: E, dobro, vraćamo se na ovaj deo programa koji ima razum. Pitanje ovog jutra glasilo je: nemamo more, ali imamo. I pozvali smo vas da napišete nastavak ove rečenice na Viber 069-3089-399. Olivera kaže: Mile Kekin je to lepo opisao, imamo dušu ko aerodrom, dobar osjećaj za loptu, urođen strah od propuha i imamo najsočnije psovke. Apsolutno se slažemo.
2: Imamo najsočnije psovke, zaista imamo.
3: Da. Nemamo more, ali kaže Milana, mi Borani imamo naše prelepo Borsko jezero, dođite nekada, vidite tu lepotu, dobro.
2: Dođemo.
3: Šta kaže dalje?
2: Kaže: nemamo more, ali imamo komšije koje znaju više o nama nego rođena familija, apsolutno samo kod nas to može.
3: Da.
2: Šta će nam more, da, kad zna komšija otprilike šta jedeš, piješ, kad se vraćaš kući, kad spavaš, kad gledaš film, sve zna.
3: Tako je, ali ja sam više mislio kao nemamo more, ali imamo šta da ponudimo, a ne kao komši.
2: Rakiju za sve prilike.
3: Tako je, nemamo more, ali imamo najbolji roštilj, kaže Koran. I apsolutno imamo najbolji roštilj. Imamo kolone do Zlatibora, kaže Ivana. Da.
2: Nemamo kolone na tamo blizu naš kao primorja, ali do Zlatibora ima, ima.
3: Tako je, nemamo talas, ali imamo ovaj toplotni talas.
2: Bravo Stefane.
3: Nemamo more, ali imamo paprike koje vrede više od zlata kad krene zimnica.
2: Imam još jednu. Nemamo more, ali imamo majstore koji dolaze sutra.
3: Majstor koji dolaze sutra, mislim da i ovi na mora imaju takve majstora, pravo da ti kažem.
2: Jel da?
3: Da, da. Italo Disco u nastavku, The Colors, dobro jutro.

0: sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Večeras pratimo i kvalifikacije za Ligu šampiona, pratimo fudbal. Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe. Utakmica će biti odigrana na neutralnom terenu u mađarskom Szombathelyu, ako sam to dobro izgovorio. Utakmica počinje u 19:30 minuta, a revanš se igra u Beogradu 11. avgusta.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušate

0: Jirkom. Boje od poverenja.
1: Vreme je da malo pregledamo društvene mreže, da bacimo poglede. Neki zrivljiv status. Šta kaže
2: Već
1: Sofija?
2: Već znemo.
1: Da.
2: Kaže status, jesi udata? Ne, samo napaćeno izgledam.
1: Da.
2: Ne znam što je to. Muškarci, zapitajte se malo zašto nam je postala ta ona asocijacija da žena kad je udata napaćeno izgleda.
1: A vi volite tako, isto kao kad vas neko pohvali kako izgledate, kako ste obučeni i kažete, o, pestujunara na bulja. Imate takvu potrebu da kao, ma nije to. Mada doduše i mi muškarci radimo kao.
2: Sad sam to da tela da ti pohvali. Kažem.
1: Jeste, i mi to radimo.
2: Obostrano je skroz.
1: Da, kaže status, kaže, ja diplomirala, moja majka okupila istog dana rodbinu i komšiluk da časti i pred svima da me pohvali rečima da nije bilo mene, ona nikad fakultet ne bi završila.
2: Normalno.
1: Da. Bolje da me je polila kofom, pa sad nećemo da kažemo čega. Ali da, apsolutno. Tako te roditelji pohvale.
2: Da, ne treba uopšte obraćati pažnju na to. Na te pohvale koje su pohvale za njih.
1: Dobro, Sofija, nisam teo savet životni, nego sam teo zanimljiv status da pričam. Hvala ti svakako.
2: Teo si da budeš smešana, ja ne dam ti.
1: Ne daš. Damjano David u nastupu i The First Time. Dobro jutro.

0: TDI. TDI Radio. Samo hitovi.
1: Samo hitovi na TDI radiju.
2: A slušali smo Bruno Marsa, moram to da te prekinem, ne znam da si znao, ali Bruno Mars mu dođe kao neki svetski Jaca Lukas.
1: Hej, jeste.
2: Toliko se zadužio, toliko je u haosu, da kažu da je svetski Jaca Lukas. Svetski imamo Jaca i mi našeg Jacu Lukas, oni su u tom fazonu.
1: Da, jeste, apsolutno. Bili su Sofija i Stefan sa vama ovog jutra, vreme je da vas pozdravimo, da vas ostavimo u dobrim rukama, naravno hitovi su tu, to nije
2: sporno. Ritam dana je tu, da. Sve je tu.
1: Tako je, mi se čujemo sutra i na u nastavku i Morenito. To je kao neko malo more.
2: A, Morenito.
1: Da, dobro jutro.

Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: TDI. Samo hitovi.
3: Kde jde jí rád?

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
8: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Slušate TV.

kadetska reprezentacija Srbije, ne znam da pratite rukomet koji je trenutno kod nas u drugoj fazi evropskog prvenstva. Naši mladi kadeti izgubili su od Francuza 27-22, ali dobra vest za njih je da su i dalje u igri za četvrtfinale. Danas se igra protiv Slovenije, koja je već obezbedila prvo mesto u grupi bez pritiska, možda i sa izmenjenim sastavom. Poenta je jednostavna, ako pobedimo Sloveniju idemo dalje bez obzira na ostale rezultate. Igrali smo bez povređenog Veljka Pavlovića, ali je Mihajlo Popović uskočio sjajno 7 golova, Stojnović je dao 6. Dakle, sve se danas rešava, pa ajmo da navijemo za naše mlade kadete. TDI. Samo hitovi.

0: punto.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. 1000 proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: smo
1: cool. 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM! Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

0: Karol J Provenza.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: 20 do 1. Ako vam je poslednjih dana stigao neki mail od Geodetskog zavoda sa zahtevom da uplatite novac za takozvanu specifikaciju po ugovoru, molim vas za dodatan oprez. I zavoda poručuju jasno, tu poruku oni nisu poslali, iako kažu da njihov sistem nije provaljen, neko izgleda falsifikovao podatke o pošiljaocu, da poruka izgleda kao zvanična. I sad, dok nadležni organi rade na tom slučaju, mi se pitamo zašto baš državne institucije. Stručnjaci kažu, ljudi retko sumnjaju zvanične poruke i to hakeri ume da koriste. Savjet je jednostavno, ako mail pominje neki ugovor, ne klikćete naravno na link, ne dajte svoje podatke, uvek se dodatno informišite preko zvaničnih sajtova institucija za koju se predstavlja da su vam poslali taj ugovor ili taj link. Ako ste se slučajno zeznuli, pokušajte da kontaktirate banku, ali garancije da će vam se vratiti novac, nažalost, nema. Zapamtite, svaka poruka koja vas negde požuri da nešto odmah kliknete ili odmah nešto uradite, to je samo razlog za veću sumnju.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Slušate TDI.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 1 minut je tačno i slušate TDI Radio. Umeđu vremenu nam je stigao Nemanja sa vestima. Nemanja, šta ima novo, šta se dešava?
3: Vesti. TDI Radio.
4: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena na današnji dan 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Oko 2.000 ljudi vodi se kao nestalo. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna ceremonija biće održana u 20 časova u Mrkonjići gradu. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaj evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je snabdevanje stabilno, mere prema građanima nisu uvedene, ali se apeluje na racionalnu potrošnju električne energije. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Većina požara koji su pogodili Francusku i Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara. Srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Vlada Srbije donela je izmenu odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, objavljeno je u službenom glasniku, a ovom izmenom njeno važenje produženo je sa 31. jula na 31. avgust. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje od 19.30.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
2: Da, ipak je to bila Jasmina sa vestima. Vi slušate TDI Radio. Dobar dan i dobrodošli TDI Cafe. Ogi ovde, ako ste se možda među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, znate svakako šta slušate. Na našoj playlisti samo i isključivo muzika koju vi najviše volite, samo hitovi. Celo popodne, pa sad dok vi rešavate već šta god da su vaši dnevni planovi i obaveze, pod uslovom naravno da ih imate, a s obzirom na to da je 4. avgust, ja sam siguran da su mnogi od vas već na nekom godišnjem odmoru, možda i na drugom delu godišnjeg odmora, tako da lepo se provedite kakvi god da su vam planovi za do kraja ovog utorka. Ono što nam je u svakom slučaju svima zajedničko je, dakle, muzika, ali oni Callum Scott i Stay prvi u nizu. Tu sam do 6. Dobar dan.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

hitova leta. Zrp taj Dola Sign i Wiz Khalifa Location, a vidim nekako sluša se i ove, s obzirom na to da nam često tražite upravo ovu pesmu na Viberu. Vi slušate Teddy Radio, ako ste se među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli Teddy i Cafe. Ja sam Ogi i bit ću sa vama sve do šest. Kad smo sad kod ovih hitova koje često tražite, nekako ne možemo da zaobiđemo i Sombra, a ovo je pesma koju on izbacio ove godine i koja se jako brzo zavrtela kod nas na Teddy Radio. Home Record u nastavku, uskoro će pola tri. Dobar dan!

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Ovo je

Minelli, Peligrosa, vi slušate Teddy Radio, 3 sata i 15 minuta. A ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli u Teddy Cafe. Moje ime je Ogi, bit ću sa vama sve do 6 i danas, kao što je to slučaj i ostalim radnim danima. 4. avgust je, kako ste, kako vam idu obaveze za danas, ako ih naravno imate. Prilično je toplo napolju, iz Automoto Saveza kažu ukoliko ste na nekom dužem putu po zemlji, ali možda i ako ste krenuli negde van zemlje, da se prave pauze na svaka 2 sata, recimo nekih 15 minuta zbog ovih temperatura. Kažem to jer se, evo, kad pišu portali, desila ta takozvana smena turista ovog vikenda koji je iza nas, tako da sam siguran da su mnogi od vas došli sa godišnjeg odmora upravo, a da neki sasvim sigurno upravo i kreću na godišnji odmor. Ako je tako, stanje na granicama je sledeće: Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, imamo gužve za kamione, na Horgoš ima više automobila ovog utorka, takođe Gradina, do duše do danas na Gradini nije strašna gužva kao što je to bio slučaj prethodnih dana, najviše ima automobila u ovom trenutku naravno na Preševu. Dobro, to je to što se tiče stanja na granicama, da znate ako ste negde krenuli, samo lagano vi pazite na brzinu, vežite pojas. Mi ćemo da rešimo muziku gde god da ste, šta god da radite. Spit, Falling u nastavku. Srećan put!

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

jedan retro hit Years and Years i Desire. A jest retro s obzirom na to da je izašao pre tačno evo 10 godina, 2016. godine kada su objavili ovu pesmu Desire, ono što smo upravo slušali. Vi ste na TDI radiju, slušate konkretno TDI kafe, sve do 6. Što se vremena tiče, ovog utorka dosta toplo, onako što bi vremenska prognoza zvanično rekla. Vedro, sunčano i veoma toplo, Sombor 39, Novi Sad 38, Zrenjanin takođe, Beograd, Valjevo sve po 38 stepeni, malo možda svežije na jugu, recimo u Vranju je 35, Dimitrovgrad 34, Zaječar 35. I to je u principu to, osim na planinama, svuda smo iznad 33-4 stepena, tako će ostati do kraja ove nedelje. Da znate, prosto da se pripremite sad, naravno, ukoliko ste na nekom godišnjem odmoru, lepo se pravite šta god da ste smislili, ako imate nekakvih obaveza do kraja dana, budite tu. Ono što mogu da vam obećam i što nam je svima zajedničko, pa sad kakve god da su vam planovi za do kraja ovog utorka, je sjajna muzika, prva u nizu, Ray i Where is my husband, dobrodošli na TDI.

skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

danas smo nešto zaređali s ovim retro hitovima. Bruno Mars, Treasure, da, odnosi se to naravno na hitove koji su izašli pre više od desetak godina. Tako da eto, dobrodošli u retro utorak na TD Radio. Kako ste, kako vam idu obaveze za sada? Naravno, pod uslovom da imate nekakve obaveze. Ako ste slobodni, lepo se provedite gde god da ste krenuli, pošto je bila dakle ta smena turista sad ovog vikenda koji je iza nas. Neki od vas su vjerojatno već gotovi sa godišnjim odmorom za ovu godinu, a neki od vas možda tek kreću. Ako je tako, lepo se provedite gde god da ste krenuli, šta god da ste smislili da radite. U svakom slučaju, imali nemali danas nekakve obaveze, ono što mogu da vam obećam i što nam je svima zajedničko su samo hitovi na TDI-u. I sad u nastavku idemo, dakle, malo da napravimo pauzu od retro hitova, jednu pesmu koja je izašla ove godine i postala apsolutni hit ovog leta. The Second Voice i Let Me Be. Dobar dan.

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
1: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 sati i 2 minuta, ako ste se među vremenu priključili, možda završili sa vašim dnevnim obavezama, seli u kola i krenuli kući ili već gde god da ste naumili danas, dobar dan i dobrodošli, TDI kafe, Ogi ovde, bit ću sa vama sve do 6. A u svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi obaveze, Hugel, David Geta, French Montana, Shine, to je ono što nam stiže prvo u nizu, a tako će biti i do kraja ovog dana, isključivo i samo hitovi na TDI.

U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
1: Impex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista ovde na TDI Radio. 4. august i u toku mi stigo smo do avgusta, okej?
2: Okay? Kad pre avgust?
1: Kad pre, čoveče boži, da. A inače, ovo je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sada, preći ćemo naravno od 20 najjačih vaših najomiljenijih hitova za ovu nedelju, ali prvo, Ogi, šta je ispalo sa liste?
2: Tako je, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, dve pesme ove nedelje, dva hita odlaze sa liste. Dobro, to je super zato što to znači da će nam doći dva nova.
1: Ajde da vidimo.
2: Pozdravljamo se sa pesmom Need Your Love One Republic posle 7 nedelja i BTS Swim. Kada je prošlo pre 13 nedelja od kad je ova pesma upala na listu?
1: Šta ti imaš osjećaj kao da je juče?
2: Kao da je juče.
1: Okej, okay, zanimljivo. Da. Ja na primjer nemam taj doživljaj, drago mi je da ga ti imaš. Ajmo zato ljudi da još malo uživamo uz njih, slušamo kratko out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ljudi, a sad pređemo na našu zvaničnu listu 20 najjačih hitova. Evo, već odmah na 20. mestu, novitet naravno. Francis Mercier i sjajna Robin S. Show Me Love Devotion, pesma koja je relativno skoro stigla ovde na TDI radio.
3: Tako je, i čim se je čuo nekako, bio sam u fazonu.
2: Ovo ide na top 20 listu.
3: Ovo će sigurno biti jako brzo na top 20 listi. Evo je kod nas ove nedelje na mestu broj 20. Show Me the Love.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
2: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
5: I eto, jel šalješ glasove, jel stišćeš?
6: Da.
5: Drago mi je da stišćeš.
6: I posle emisije će isto za sledeću nedelju. Dobro, u svakom slučaju na mesto broj 18, Peggy Go.
5: Ja uvijek čitam Peggy Gu.
6: Peggy Gu.
5: Viber Viber.
6: To sam htio da kažem. Peggy Gu.
5: I Aira Star.
6: Tako je, na 18. mestu, novitet broj 2 za ovu nedelju.
5: Uživamo uz Woman.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pristojno ovako.
2: Misliš?
1: Pa da, mislim da je to pesma koja se onako polako ljudima uvuče pod kožu i u uši.
2: Pa ajde vidimo da li si u pravu, ajde vidimo šta će narod da kaže za sve one koji nisu čuli do sada ovaj hit s mesto broj 17, Dati i Take Me There.

0: sun. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Mesto broj 15, Trio Fantastico, Hugel, Imael Engel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
2: Znači, a ovaj retro hit je bio Chasing the Sun?
1: Chasing, da, to sam ja htjela da kažemo, sad je Moving to the Sun.
2: Pa meni je ovo super pesma, dve nedelje kod nas na listi, ovo je od pre koju nedelju, dakle novice.
1: Ovo je već dobar skok za dve nedelje.
2: Ide vrlo...
1: Ovo je
2: vrlo,
1: već jak.
2: 15. Aha. Mesto, Hugel, Imael, Angel i Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, s obzirom da smo stigli na 14. mesto, znači prošli smo već nekoliko pesama, prošli smo out listu, već je vreme za malo seksi stvari da nastupe na scenu.
3: Opa.
2: Pa jeste, kao što je Charlotte Cardini, The Way We Touch, The Way We, The
3: posle
2: Way
3: 13 We. Nedelja, da, na 14. mesto možemo da čujemo Charlotte kako peva, Bađa će samo ovdje.
2: Kako nas zavodi, ja ću da plešem.
3: Tako je za sve nas. Charlotte Cardini, The Way We Touch, mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E, pa mogli bismo malo sa Charlotte da čujemo i DJ Goju, Jason Derula i Melody, pošto njihov hit Mi Chico trenutno toliko gori da evo za svega 4 nedelje je stigao već na 12. mesto, ali naravno pre nego što pređemo na 12. Ogi.
2: Another E Talk to You featuring 54 Ultra, jel sam dobro rekao sve?
1: Jesi, odlično, na mestu broj 13.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Da, ova pesma DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko je sada nekako u trendingu i na društvenim mrežama.
3: Da, mnogo jako prolazi, samim tim nije ni čudo što ovako top skače na top 20 listi.
2: A i pesma koju je na 11. mestu slušamo je takođe vrlo popularna na društvenim mrežama. Kad kažem popularna na društvenim mrežama, mislim da često vidim ljude koji stavljaju svoje slike, recimo sa letovanja ili nekog putovanja, i onda preko tih slika stave ovu pesmu.
3: Ja ću staviti bilo šta sve dok je od Kalida, a Bogu hvala, ovaj hit i jeste, odnosno je od Aloka i Kalida. Kako sam ih lepo spojila. Da, ljudi, radili su je zajedno. Kod nas je već 7 nedelja na listi, tako da na mesto broj 11 uživamo uz Dive Into Me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, retro hit broj 2 je stigao i moramo da zastanemo svi na sekundu, zato što je stigla iz 2016. Selena Gomez i Kill 'Em With Kindness. And I kid you not, ja se ne zezam kad kažem da je, ja mislim, svim 14-15 godišnjakinjama tada bilo tako cool da bude na foru ogovara me Milica iz 8.1, ali ja neću nju da ogovaram, ja ću budem bolji čovjek jer znaš šta, Kill 'Em With Kindness.
2: Da, porazi ih svojom dobro.
1: Tako je, da, zato uživam uz retro hit broj 2.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao, mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
3: Mesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.

0: 18. mesto Peggy Gou i Ira Star Woman.
1: Da ti Take Me There na 17. poziciji.
0: Šesnaesto mesto Ina i Morenito.
1: Petnaesto mesto Hugel i Mile Angel, Ultranate Moving to the Sun.
0: Na 14. mestu Charlotte Cardini, The Way We Touch.
1: Another Talk to You, pozicija broj 13.
0: Dvanaesto mesto DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Mesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj Top 20 listi.
0: Ako ste se međuvremenu priključili, vi slušate TDI radio, konkretno emisiju Top 20. Svake nedelje mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju, i onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo. Stigli smo do pola liste. Na 10. mestu Zeina i Žananto.
1: Skupa.
0: Tri nedelje je
1: skupa.
0: Već skočila na 10. mestu.
1: Zato što je skupa.
0: Ma najskuplja.
1: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je, čujem ljudi, idemo na Zeinu na mestu broj 10.

0: sa Žananto prelazimo na Sorry Papi. I ako smo u fazonu, ova Sorry Papi mi nešto mnogo dobro zvuči, nešto mi poznato zvuči, bit će da je zato što je u stvari semplovala sjajna Becky G i sjajni Topic. Semplovali su jedan hit iz 83. 84. Ovaj koji se zove Kolegijala. Evo, Zuki, ako te ne mrzi, a znam da te ne mrzi,
1: a znam da te mrzi,
0: pusti isečak.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 8, The Second Voice, Let Me Be, pesma koja je, pa, ajde, u tih top 10 tedi letnjih hitova, moram tu uvek da kažem kad je vidim, zato što je ova pesma izašla, dakle, neposredno pred ovo leto 2026. I tačno su uboli trenutak, kada mi zna je nešto početkom maja to izašlo.
3: Ja se izvinjam, ali jel neko vidi, odnosno i ti vidiš, da ova pesma je već 14 nedelja na našoj listi.
2: Da.
3: Znači, koliko je to... 3,5 meseca je na našoj listi.
2: Da, onda možda
3: listi.
2: I više u stvari ima.
3: Znači, toliko je na listi, a evo, na primjer, BTS Swim koji je svega 13 i ispao, ova je 14, a na 8. mestu. Znači, ona će sigurno da bude bar još, ja ne znam, 3, 4, možda i 5 nedelja.
2: Jako
3: ovde.
2: Stabilni, dakle. The Second Voice, Let Me Be, mesto broj 8.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Da, ljudi obožavaju Let Me Be, nije ni čudo zašto, fenomenalno zvuči, ali podjednako fenomenalno zvuči i Satisfy od fenomenalnog Calvin Harrisa i Jazzy.
2: A također isto tako zvuči pesma Runway koju su Lady Gaga i Doja snimile.
1: Runway je bolja po meni, iskreno, da? Meni je draža od Satisfy.
2: Dobro, sad svako ima pravo da ima svoje nekako
1: svaka
2: favorite.
1: Svaka ptica svom jatu leti u prevodu, ali da, narode, na mestu broj 7 uživamo uz Calvin Harris i Jazzy Satisfy, a odmah posle nje Lady Gaga i Doja Runway.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E dobro, stigli smo i do trećeg retro hita po redu za ovo nedeljno izdanje Top 20 liste. Ovaj put idemo 5 godina unazad. Ed Sheeran i Bad Habits, retro hit broj 3.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Imali smo Eda kao retro hit broj 3, a imamo ga i na mestu broj 5 zajedno sa Martin Gerrixom, njihov hit Repeated, snimljen još tamo negde oko 2016. ali zbog naravno problema sa produkcijskom kućom, promenom svega toga, hit tad nije bio izbačen, ali Bogu hvala.
2: 10 godina kasnije su tek.
1: Da, znači ovaj hit nije iz ove godine, primetit ćemo da Ed nije izbacio ove godine nikakav novi album, ništa, zato što je ovaj hit snimljen pre 10. Samo sad kako su promještali to muzički kuće ovo ono, dobili su pravo da napokon izbace ovu pesmu.
2: Dobro, super mu je to ispalo, nije se ništa potrudio, a ima hit.
1: Da, bukvalno, to je kao ona fora kad nađemo fazon ono u nekoj staroj jakni, ono 2000 dinara i kao ovo je besplatan novac.
2: Pa makar i 500, da je. Da. Martin Gerrix, Ed Sheeran i Repeat It, mesto broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Ovo je realno hit koji ne treba nešto dugo da se najavljuje. Znamo ga na prvi takt kako udari, obožavamo ga. Radio ga je Hugel, radio je Solto, tako da uživamo uz mesto broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 2 Teddy Swims, Mr. Know It All. To je ono što nam stiže odmah nakon mesta broj 3, na kome nas čekaju Madonna i Sabrina Carpenter. Pa sad nekako kako smo, evo, ulazimo u ovu drugu polovinu godine, prvih 6 mjeseci je zvanično prošlo.
3: U pravu si.
2: Tako je, možemo da se osvrnemo na sve ove duete koji su izašli ove godine, i ovo bi mogao da bude možda, pa ajde da kažem, to mislim u top 3, ako nije i možda najbolji duet koji je izašao ove godine. Možda, da.
3: Pazi, malo skupe su to reči.
2: Jeste, možda malo preterujemo. Bili su tu i naravno Jennifer Lopez i David Guetta, je li tako?
3: Tako je, Bebe Rexha je obradila Faithless of Hit. Mislim, tako da nije baš duet najklasičniji, ali ajde kažemo da da.
2: Može, ništa, ja ostaću pri tome.
3: Meni se sviđa Lady Gaga i Doja Runway, ali dobro.
2: E, i to također, da. Dobro, Madonna i Sabrina Carpenter nam stižu na mesto broj 3, odmah za njima Teddy Swims i Mr. Know It All, mesto broj 2.

0: 20. Flashback.
1: Ljudi moji, ja za Tedija dušu dajem. Znači, neko lomi čaše u kafani uz, ne znam, Tozovca, ja uz Teddy Swimsa.
2: Ti u kafani slušaš Teddy Swimsa i lomiš čaše?
1: Ako može, ja hoću.
2: Da, da, siguran sam da tamburaši znaju da sviraju Teddy Swimsa.
1: I'm guilty!
2: Da, u svakom slučaju, pre nego što čujemo retro, ne retro hit broj 1, nego retro hit broj 4.
1: Opa, neko nije doručkovao.
2: Pa već sad za večer u vreme. A hit koji je na prvom mjestu nam stiže odmah nakon retro hita broj 4, koji je...
1: W Sound, Billy i Ovi on the Drums, La Plena.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Ogi, ti, ja sam sad skapirala, ti si malo preslagao. Rekao si da ćemo posle četvrtog retro hita da slušamo prvo mesto, ali nećemo.
2: Ja sam opet zaboravio na rekapitulaciju.
1: Jesi.
2: Ajmo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 1. mesta.
1: Mesto broj 10, Zeina i Žananto.
2: Deveto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: The Second Voice, Let Me Be, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mesto, Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.
1: Mesto broj 6, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Peto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: Treće mesto Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All na drugom mestu.
2: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I da zaokružimo, završimo ovo 219. izdanje Top 20 liste na TDI radiju. Uživamo, slušamo kao retro hit, za malo da kažem, ne kao hit broj 1.
0: A sam i ja isto malo pre krenuo domaćim, ne znam šta je sa tim danas. U svakom slučaju, pesma koja je izašla ove godine jako je dobra na mesto.
1: Jako je dobra, odlična je, drago mi je što je na prvom mestu posle 10 nedelja. U pitanju je Magnetic od The Bossa. Tako da, narode, uživamo, džuskamo, plešemo uz nju, a onda se čujemo već sledećeg utorka.
0: Ćao!
1: Ćao!
2: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Pap je stručnjak za financije.
2: Moramo da štedimo, ne vredi.
3: E, odlično.
2: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
3: Da, ako jede cijela zgrada.
1: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%.
4: TDI Radio.
1: Dobrojutarnji program.
4: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
11: Vrnjačka banja.
12: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
13: IRCOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
14: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: TDI samo hitovi.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Ovo je
1: Dedi Radio
2: Party Time. Party Time.
3: Pozdrav braće i sestre, jesmo li dobro, jesmo li uživali u top 20 listi? Ako nismo jer smo je možda propustili, bez brige i panike, repriza pada u nedelju, a sad žurku naravno nastavljamo uz Party Time na Dedi Radio. Baču sa vama sve do 10, a sa nama sada Martin Solveig.

0: Ako se ide na žurku, najbolje je kada može da se povede omiljeni, najdraži, najbolji prijatelj u ovom TDI Party Time slučaju. To je naš Bucalo.
1: Ovo se nadao nisam. Ćao ljudi.
0: Bucalo, pošto se na žurku ne dolazi praznih ruku, šta si ti donao za nas?
1: Kao i uvek, informacije iz sveta sporta.
0: Ajde da čujemo.
1: Treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Srbija predstavlja, to je Srbiju predstavlja Zvezda. Igra protiv Hapoela Berševe u Mađarskoj, trenutno polovreme 1-0, sutra, to jest preko sutra, igra Partizan kući. Nadamo se da će naši klubovi da pobede, želimo im to, navijamo.
0: Navijamo. I šta radimo još?
1: Slušamo samo hitove.
0: Samo hitove. Ja biram Rihanna, Push Up On Me u remixu, može, može.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

od Don Diabla. A kad spominjamo jake remikse, pa ovaj se napravio 24. u čast 25 godina od postojanja pesme koja je izašla 99. A u pitanju Waiting for Tonight, za koje su se sastali Fisher i Jennifer Lopez,

0: Bađo, šta ima novo?
1: Pa jedna cool stvar u stvari, a to je da evo ko planira da ide na odmor, em avionom, em sa detetom, naša aviokompanija je otvorila jedan kao poseban check-in deo za porodice, da em njima bude lakše, em nama ostalima što možda, jel te utripujemo da je onda kraći red. Ali da, tako da mališanima će da bude top, plus ako prvi put oni putuju, onda će da dobiju neku plišanu igračku, a i ako prosto su malo nervozni, tako da sve je to obezbeđeno, sređeno, a boga mi ne bismo se ni mi stariji bunili za neku plišanu igračku, jel te? Što se kaže, mi smo nečija deca, ali eto, možemo taman malo i da diskutujemo o tome. Pišite nam naroda na Viberu na 069-3089-399. Evo, šta bismo, na primjer, šta biste vi voleli da imate tokom leta da ga malo i olakša?

0: Today. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Malo pre smo vas, narode, baš pitali šta bi, na primjer, to vama bilo drago, bilo potrebno da imamo ovako kada putujemo avionom, da nam put prođe lakše. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvo ko se javio jeste Ljilja. Ona nam je napisala, put bi mi lakše pao da u samom avionu postoji zaseban odeljak za ljude sa decom i ljude bez. A to dobro, to realno bilo bi lakše, onako i roditeljima i nama, jel te? Mi što se probudimo od plača bebe i roditeljima koji su u fazonu, ajde šta ti smeta. Iskreno dobar predlog. Stefan kaže, jastuci, pićence i ludila za nas koji nismo u prvoj klasi, realno meni više treba mekan jastuk za glavu kad sam kao sardina između dva čoveka nego onom što ima ceo kauč za sebe dok leti. Fair, apsolutno fair. Šta nam je potrebno tokom leta, šta bi nam bilo potrebno da let prođe lakše? Rada kaže, neka muzikica da svira u avionu. Volim, narode, kako je Rada onako skromna jedna žena.

Da i radio, a boga mi, lista za večeras, kao da je petak, a to i da dokažemo, evo što sam im u nastavku. DJ Goja, Jason Derulo, Melody Mi Chico, Loren, The Second Voice, Let Me Be, Eric Pritz, Call On Me, ali pre svih njih, idemo malo na Belters Only i Jazzy, Make Me Feel Good.

9:34 minuta. Da li trenutno listamo u društvenim mrežama? Naravno. Mislim, bar ja tako. I ljudi, onda naletim na status koji kaže: prihvatio sam činjenicu da ću se zauvek rastužiti na kraju avgusta kao da se završava raspust. I to stvarno jeste, to se tako utemeljilo u nama, ostalo. Ali realno onda se jako brzo raspoložimo jer skapiramo da nas od septembra ne čekaju lektire i kontrolni zadaci.

Sabor Glove Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Suborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.